0: 声聞こえたぞ。
1: あちらの敵は強すぎます。突撃してもやっぱ無理です。
0: 東軍兵士の恥だ。
1: はい、申し訳ない。
0: 申し訳ないなら死ね。

0: が良い。
1: 始末するだと？
0: はい。こうするとあいつらの頭がなくなり、宝家軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後、我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: 加賀、自信があります。だからご安心ください。
2: 北伐軍はすでに集合した。趙作霖は北伐軍に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに趙閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と包茎和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。5億の利益を諸外されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功させません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 你好老爹，什么指令？
4: 晚饭家道肘子，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老爹，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊。
5: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは身分をバレるな。
5: わかりました。
0: 土井原君から趙作霖の似てをもらい、その後気をつかんでやれ。
5: はい。
0: 万が一失敗したら今回の暗殺、北伐軍がソ連人にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を掴んでくれ。
5: はい。
4: 进来。
6: 老爷。
4: 怎么样了？府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。嗯，知道了。忙去吧，啊！专心点儿，别把肘子给做砸了。
7: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 張作霖は信用に戻る強さはない。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは本気で南京方面と決戦するのか。
0: それでもない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもこれはあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん、言え。
3: 張作霖を監視する特務は行方不明になりました。
0: あの知事は大したもんだ。わかった。
1: 近いうちに彼の動きは。
0: あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし。
0: どういうつもりだ。
1: その場でやる。
0: ダメだ。責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗してもあいつを早めに奉天に帰らせる。
0: お前甘く思うな。バレたら俺たちまずいぞ。
1: あなたが知ってることを誰にも言わない。

0: 葉が車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
3: 原路。
4: 嗨嘞。

0: Hayri.
1: Kaga. 車の中に二人の死体を発見。一人は客席、もう一人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
2: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
2: ああ、調べてくれ。
1: はい。
3: 何人が逃げられたか。
4: そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。
3: つまりあいつが死んだかはっきり判断できないか。
4: そうだ。
3: 彼の鑑定へ話す情報を確認できないか。
4: 現時点は動かない方がいい。安心しな。私は自分の考えがある。
3: ありがとう。
5: 去买份报纸。
6: 是。
7: 东北王
8: 小号，来来来，
7: 来
8: 我买份报纸。
9: 队长没事儿，再出发，请。

0: 这是我第一次用自己挣的钱买的，送给你的。
1: 有照片，真好看。
0: 你带着它，就像我时刻在你身边一样。
2: これは調査庫に乗る列車の番号の時間。
3: 世話になりました。早速ですか。奮慶に戻って中佐に報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
3: その格好だけでいる。やらねばならん。
2: じゃあ竹下君、今回は成功かどうか私を巻き込まないようにお願い。
3: 安心してください。他の人には乗りません。
2: ありがとうございます。
3: 失礼します。
4: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。三日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。1928年6月8日，国民革命军攻入北京。1928年年底，张学良宣布东

0: まず町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は中田家の部隊と合流し一緒に司令部を攻撃する。はい、你们记住，从现在开始你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是，
0: 我们在突袭的时候右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 好了，传达下去，行动吧。
1: 是。
2: 三原君，今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後我が部隊と合流し一緒に北朝鮮地を攻撃せよ。
3: はい。

0: 慈信，嘿，哼！すぐに板垣殿に任務完了と伝え。これから我が部隊北十洞地に攻撃始まる。はい。全軍進め。
1: はい。
2: 海龙啊，打今儿起啊，你就是俺们老张家的姑爷了。俺们三个。
1: 一起跟你喝杯改口酒呗，啊！来，敬！姑爷，
0: 你们啊，你们以后不许欺负我啊！<笑><笑>
3: 来，
0: 来，来！
4: 报告します。
0: いえ、指定地に到着しました。我が部隊、いつでも攻撃できます。
4: よし。
5: 攻撃命令を出せ。
4: よい。

0: 石原君、北城東地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は新湯方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに新湯を包囲完了。あいつらは新湯を刺繍なんで無駄な努力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速新湯に向かうんだ。
2: はい、
3: 全力進め。

0: 報告。中国軍だにも意外と勇敢だな。伊原軍、直ちに反撃させろ。覚えとけ。信用に入る初戦度だ。満州国を成立の大本になる。勝つんだ。負けんな。
1: はい、私にお任せてください。 出発！
2: 队长，快！
3: 别走！

0: 界だな。敵はこんなに頑固なんで。石原を一時停滞させろ。歩兵に伝令。撃て。目標は敵陣を撃ち落とせ。
1: はい。加賀。
2: いえ。
1: 伝令です。一時撤退。発砲用意。
2: 何？
1: 発砲用意。
2: 撤退。
0: 停下！全都停下！所有人都给我撤出阵地！
3: 为什么不打？
0: 少废话，撤！

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在、信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東浄土地、北浄土地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 大雄，咱们还有多远？冲过前面的山坳就到了。让弟兄们再快点，要赶在小日本合围海路之前把撤退的命令告诉他。
3: 兄弟们，再快点！
4: 驾！
5: 驾！
3: 驾了！
6: 快！快！快！快点！
7: 现在伤员实在太多，新进重伤员还在往这边来。
8: 快给他送到手术室！
6: 快快！
8: 快给他止血！快
6: 快
8: 快快快！这边送到手术室！快！
1: 報告、前方敵を発見。戦中に向かっています。
0: どのぐらい？
1: 一小隊です。
0: それは応援に来る東北軍の部隊だ。奴らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 我们会派人来迎接你，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら、共産党の情報を得られる。だが、彼は固い。いろんな手段を使ったか。
2: 白状させなかった。ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的に潰せは簡単に倒すことができるです。<笑>谷村君、君はさすが専門家だな。林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。安心しな。あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
2: 分かった。

0: いつらどうします？
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些被带走的人暂时没有什么生命危险，等一会儿撤退走了，咱把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。而且你在这儿等着，你们俩跟我走。

0: しても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の国人になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: トラックは1台だけですか？
1: 我らは先導部隊です。造影はすぐ到着です。
0: はお苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏海龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教啊。
3: 这小子不像一般的柳子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 好，来，干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。
2: 報告。
4: 入れ。
2: 師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。
4: よし。ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければ、これは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。はあ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長。先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 别动！你们什么人呢？
1: 别动！
2: 例行检查，请配合调查。
1: 我们做的可都是正当买卖。
2: 走！
1: 哎，都给我过去蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: ちくしょう、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は丁勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 为你安全，留下来是吧？那这样吧，我呢站在这儿，好吧？你能让我双脚动一下？
1: 就这个，你想好了啊？没他好，碰上鬼子都不知道怎么死。报告，局座，那个电台又出现了。
2: 发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。继续监听。
1: 是。
2: 老邢，神秘电台再次出现。电报怎么说？一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局。
3: 在济南行动人员有关。
2: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久了，你那个部门怎么就破译不了呢？东鹏，你什么意思？<笑>
3: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
2: 董局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南。
3: 我真的不愿意让他出现任何一点事。徐局长，局座，邢广义已经察觉到了，
4: 事实已经很清楚了，动手吧。
3: 吴哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
5: 学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。入り。うん。彼女知ってるか？もちろんです。私の助手です。
6: 助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど。
7: なぜ長いこと騙していたんだ。社長、もし黒竜会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒竜会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒竜会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、 中国人、ドンシャオファンの身分で帝国へ尽くす。閣下、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害。そのために、軍と閣下の協力が必要です。
8: よし。では朗報が来るのを待っているよ。はい。
9: 请您请，
10: 亚萍，你比潇潇成熟。

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が随行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: Kaka.
1: (笑)20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。電車を射せなければ、電油車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の鼻だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量る。

かるな。やつは名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。金融シャンは傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては、多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら、復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重，
2: 保重。
4: 林雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この林雄さんは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢光义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
6: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，我让你和你女儿死得体面一点。如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飛だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡を下さらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つも下さらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら